0: bang. Du bärar syden.
1: Noin, laitettiin käyntiin tämäkin uusi viikko ja maanantai. Siinä Elli, Noora ja Eetu kappaleella Bang Bang, typerä sydän. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Fanni Laakko. Uppsalasta, hyvää huomenta Fanni.
2: Hyvää huomenta.
1: No kerro, että miten me kuullaan uutisissa.
2: Tänään uutisissa kerrotaan, että Kongon demokraattisessa tasavallassa käynnissä oleva Ebola-epidemia on nyt sekä maan historian laajin että tappavin. Ja yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut päättyivät eilen sunnuntaina. Suomi sai 3 mitalia ja Ruotsi 5. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
1: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua siinä kello 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantai-päivän säätiedotusta. Elikkäs tänään Götamaalla ja lounaisessa Sveamassa on paljon pilviä luvassa. Sitten taas maan eteläosissa siellä sataa vettä, mutta sateet ne väistyvät päivän mittaan. Sitten Keski-Götamaalla esiintyy paikallisia sade- tai ukkoskuuroja ja Norrbottenin läänissä on pilvistä ja sateista säätä tänään ja muualla maassa aurinko paistaa ajoittain. Lämpötilat ne vaihtelee etelän noin 20 asteesta pohjoisen vajaaseen 15 asteeseen.
3: Nimipäivät tänään.
4: 17. päivä elokuuta.
3: Suomalainen kalenteri.
4: Werneri.
3: Suomenruotsalainen kalenteri.
4: Werner, Veronika.
3: Ruotsalainen kalenteri.

0: siinä Viivi-kappaleella Herkkisten liiga.
1: Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Kaula Wagnerissa haluan puhua sinun kanssasi arjesta. Aamukahvista, työmatkoista, pyykeistä, lasten harjoituksista ja niistä pienistä asioista, jotka toistuvat päivästä toiseen. Mikä sinun arjessasi on sellaista, mistä et ikinä haluaisi luopua? Mikä tekee tavallisesta päivästä hyvän? Kerro minulle sähköpostitse kaalavagnen@sverisradio.se ja kuulla maanantaina.
0: Nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on keskustapuolueen Elisabeth Thand Ringqvist. Hän kertoo ajatuksiaan suomen kielen äidinkielen opetuksesta.
2: Keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Thand Ringqvist haluaa lisätä suomen kielen opetuksen määrää kouluissa.
3: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det fallet.
2: Useimmat peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat opetusta korkeintaan tunnin viikossa, mikä on Euroopan neuvoston asiantuntijoiden mukaan liian vähän. Keskustapuolueen Elisabeth Thand Ringqvist haluaa nostaa opetuksen määrän asiantuntijoiden ehdottamalle minimitasolle.
3: Ja, det vill vi göra. Och även om du säger att det är 1 timme så vet vi att det ibland är bara 20 minuter. Och vi vill att det ska vara 3 timmar språk i veckan. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
2: Nykyinen hallitus hylkäsi ehdotuksen, jonka mukaan suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen vähimmäismääräksi olisi säädetty juuri noin 3 tuntia viikossa. Elisabeth Thand Ringqvist sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että puolue aikoo ajaa opetuksen lisäämistä, jos se pääsee valtaan ensi vaalikaudella.
4: Men är det här en fråga ni kommer att driva om ni får bestämma efter valet?
3: Ja, om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan. Det är ingenting som vi tummar på.

0: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
1: Näin siis keskustapuolueen Elisabettan Rinqvist, joka päätti Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelusarjan. Puoluejohtajien haastattelujärjestys oli arvottu. Ja koko Elisabeth Tand Rinqvistin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä siinä kello 6.30 suomenkielisten uutisten jälkeen. Ja kaikki puoluejohtajahaastattelumme löydät nyt myös Sveriges Radion apista. Valitse ylävalikosta Finska.

0: Jo, Miss Joensuu, Markus Krunegård, siinä kappaleella Miss Joensuu. Hei aamu, raikas iloinen täältä Tukholmasta, ainakin aurinko paistaa ja huomasin, että puhelinvastaajankin oli tullut soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: Hyvää huomenta myös sinulle, Vilma, ja sisuradiolaiset. Aurinko paistaa Ymeossa. Tuntuu kivalta. Kaffit olen jo juonut. Tänään istun ulkona kesää ihaillen. Vad är det för sak? Marta?
0: Kiitos tästä soitosta, Martta. Ja kappas vain, Ymeossakin aurinko siellä jo heräillyt myöskin. Tukholmassa myöskin oikein tällainen niin kuin keltaisen oranssin auringon nousu näen täältä Tukholman studion ikkunasta ja ihan on sininen taivas SMHin mukaan. Täällä on 15 astetta. Hieman tuntui vähän ehkä viileämmältä tämä aamu, mutta näyttää kyllä siltä, että ei tämä mikään ihan kylmäkään päivä ole tulossa tänne Tukholmaan päin ainakaan, että aurinkoa on luvassa ja sitten noin 22 astetta. Sehän sopii oikein mukavasti. Ja Aksevallan kansankorkeakoululla nyt viikon vaihteessa järjestetty Aksevallan kesä, se veti jälleen väkeä niin, että koulun voimistelusali oli tapahtumissa ääriä myöten täynnä. Toimittajamme Meini Rantala kävi kuulostelemassa tunnelmia.
2: No, tässä on Pentti Nimel ja on lähtöisin Sööpingistä. Ja joka vuosi on ollut mukana festivaalissa, paitsi ei koronavuosina, kun ei ollut festivaalia.
3: Kukas meillä on tässä?
4: Hannele Virranniemi.
3: Ja mitä sinä teet täällä Aksevallassa?
4: No, pääasiallinen tehtävä on tämä campingpaikan hoito. Katso, että autot pääsee ja vaunut pääsee paikalle ja saavat sähköä ja neuvoa, että missä voi käydä sitten maksamassa, ne eivät maksaneet vielä paikkoja. Täällä ruukaa kesässä olla semmoinen reilut 50 joko vaunua ja autoa yhteensä.
3: Ketäs meillä on tässä?
5: Arne.
3: Ja mistä päin?
5: Suomen puolelta, Alajärveltä ja Vantaalta, kahdesta paikkaa. Tämä on kolmas vuosi jo.
3: Kolmas vuosi?
5: Joo.
3: Ja Suomesta tulitte?
5: Kyllä, ihan vaan tämän takia. Täällä on mukava fiilis ja semmoinen hieno tunnelma, niin aina lähdetään.
3: No mikä täällä on sitten parasta?
5: Musiikki ja vaikka en itse laula mitään, mutta niin kuuntelen ja tykkään musiikista ja hyvästä seurasta tietysti.
3: No mitä se tanssi alkaa?
5: Kaksi vasenta jalkaa toimii paikotelle. Sitten kun ottaa muutaman kupin, niin sitten se lähtee pelaamaan vähän paremmin, mutta emäntä pistää vanha hanttiin ja se yrittää opettaa ja eihän siitä mitään tule.
3: On aina viemässä, niinkö?
5: Joo, kyllä.
3: Kukas meillä on tässä?
6: Jouko Launoilla, lähtöisin Pellosta, muuttanut Ruotsiin 1965.
3: Mitä sä täällä Aksevallassa?
6: Tämä on kolmas kerta. En ole aikaisemmin ollut perehtynyt tähän, mutta niin aivan fantastinen paikka. Sekä yleisön puolesta, eli tanssien puolesta, karaoken puolesta, kaikki on ok.
3: Löytyykö täältä sitä rakkautta?
6: No varmasti löytyy, jos sitä lähtee hakemaan.
3: Entäs itse?
6: Minun kohdalla vai? Se on löytynyt täällä.
3: Tässä Aksevallan kesässä nyt.
6: Kyllä, tanssilattialla.
0: Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

0: Ville Veikka kappaleella. Hei hei ja hyvästi! Kellokin alkaa tässä raksuttaa sen verran, että on vain ainoastaan nyt tämän vuoro.
1: Retro-biisi.
0: Kyllähän tämäkin maanantai pitää laittaa käyntiin retro-biisille ja tänään se meille esittää Eppu Normaali kappaleella vuonna 85. Tämä biisi se julkaistiin vuonna 1986 singlenä ja se sisältyy myös yhtyeen vuoden 85 albumiin Kahdeksas ihme. Singlenä julkaistuna kappale nousi Suomen virallisen listan ykkössijalle. Ja vuonna 85 tämä kappale, niin sehän kuvailee muun muassa tämmöistä niin kuin matkustamista, nuoruuden ja ajan kulumisen teemoja sekä tällaista niin kuin maailmaa tarkkailevaa minäkertojaa. Ja ihan näin niin kuin ajan kulumisen teemojahan on myös täällä studiossa ja lähetyksessä. Nimittäin, no, tässä on vielä elokuuta jäljellä, mutta kyllä tässä niin kuin parin viikon päässä sitten siirrytään jo syyskuuhun. Mutta ei nyt vielä mennä syksytunnelmiin, koska kaunis kesäpäivä tämä 17. päivä elokuuta myöskin maanantai on. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä aamun retrobiisi Eppu Normaali kappaleella vuonna 85. Hei, kerro ihmeessä, että mitä pidit tämän maanantai-aamuisesta retrobiisistä vaikka tuohon mailiosoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 087842400 ja kerro, että mitäs pidit aamun retrobiisistä. Nyt kello raksuttaa kovaa vauhtia ja siirrytään suomenkielisiin uutisiin.
1: Vuorossa uutiset. Keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Thand-Ringqvist haluaa lisätä suomen äidinkielen opetuksen määrää kouluissa Euroopan neuvoston asiantuntijoiden ehdottamalle minimitasolle, eli vähintään 3 tuntiin viikossa. Useimmat Ruotsin peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat nykyisin opetusta korkeintaan tunnin viikossa. Nykyinen hallitus hylkäsi ehdotuksen, jonka mukaan suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen vähimmäismääräksi olisi säädetty juuri noin 3 tuntia viikossa. Elisabeth Thand-Ringqvist sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että puolue aikoo ajaa opetuksen lisäämistä, jos se pääsee valtaan ensi vaalikaudella.
2: Om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan. Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
1: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Kongon demokraattisessa tasavallassa käynnissä oleva Ebola-epidemia on nyt sekä maan historian laajin että tappavin. Ebolaan on kuollut 3 kuukaudessa 2325 ihmistä. Luku ylittää maassa vuosina 2018-20 riehuneen epidemian uhriluvun, jolloin lähes 2300 ihmistä kuoli. Kongon demokraattisen tasavallan kansanterveyslaitoksen tuoreimman raportin mukaan vahvistettujen tapausten määrä on nyt noussut lähes 5000. Yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut päättyivät eilen sunnuntaina. Suomi sai EM-kisoista 2 kultaa ja 1 hopean. Ruotsi sai 2 kultaa, 1 hopean ja 2 pronssia. Kisojen päätösiltana Armand Duplantis voitti 4. peräkkäisen EM-kultansa seiväshypyssä. Suomalaisen heittopeli Mölkyn maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin viikonloppuna Helsingissä. Voittajaksi kruunattiin japanilainen joukkue Moon Prism Power. Hopean vei japanilainen Phoenix-joukkue ja pronssin australialainen Finska Roos-joukkue. Mukana oli yli 500 joukkuetta 23 maasta, joista suurin osa Suomesta. Myös Ruotsi oli edustettuna 6 joukkueella. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 7:30.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Kyllä vain, Sveriges Radio Finskan aamuohjelma, se on täydessä käynnissä täältä Tukholman radiotalosta. Ja siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Fanni Laakkoa. Hän pitää meitä ajan tasalla tämän koko maanantai-aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7:30, eli tuossa 7:30. Ja siinä 7 EK-uutisten jälkeen niin Fanni päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot, että ei jää sitten mitään meiltä paitsi. Ja kellohan on nyt noin 3 tai 4 minuuttia yli 6:30. Itse asiassa juuri nyt kohta 4 minuuttia yli 6:30. Ja täältä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu aina tuonne kello 9 asti. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantaina, olen Vilma Peltomäki. Ja hei, tässä ihan hetkisen kuluttua, niin kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai vaikka nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne ohjelman päätyyn asti, elikkäs 9.00 asti. Mutta jatketaan nytten tätä maanantai-aamua musiikin parissa. Minä toivotan oikein hyvää huomenta!

0: Tuon kuultalat radiomuittui ja otna radiomuittua siis kuulat Jeerahalla mami kuului saameraatius njuksamaan ukoklo ovtsa päivi ovtsimplotsuoli kavtsilokis. Le joutalko alkoalmoki maailmeraadikalkkai tuollat sin kualmat vaivetsuakima Australias. Te pouti saameraatiu nilseikka vasara studiui. Pessan tihte kulla äänet outomerkka tihte makkar dilli Australias lei. Toima hädsi taas lei Oula Näkkäläjärvi.
1: Nils Häikka Vasara, pahtajaki Juksjamanus, tullu juo alkoalmukin maailmiraadi kuanmaat vaivajohkin Australias Canberra kaupukis. Miitihtet taappe unnaan Australia pirra ja lei Australia alkoalmoka pirra, millä seuraavan maittajan maailmiraatai. Lähkö on ohpasnuvan Australia alkoassikun.
2: Lemmoa alpehaa mani mulla kokti ja mulla on tuko parakan tei mieltä. Mä parkkaan tjaatiojon teitä olomuja. Mun parkkaan
1: Ja nami luonturin kodakai.
2: Joo, tietysti on tätä kallottelua huijolla. Tällä halkaa nuolua kryypaista. Parakaa tällä tukutaan aborigineista tai etnannalta. Ja tällä huijolla vähän torsun vähän tai etnamiinalta.
1: Tämä Australia on ollut lähteä seuraavaan tämä maailmiraa tai jahkakua tätä maailmiraa. Ja tämä oktaas parkuma, että alkoalmoika maailmissa kehtäli tjäädä ja tämä pohta vähkihit. Australia olmui alkoasi ja vähkihit maittain miin saami almoika.
2: Tämä on mukaan jahkana, että kun pohtaa vähkiä kuin jolloin. Hän ottaa, että tieholmoi ei ole vatsi peisä etsää holmoi kolunkaan. Tuku parakaan houhtaisi. Jahkan takalla. Tähkällä vehkää huijolla.
1: Mitä jos saamelaiset näin oluka mannaa tohko Australia ja Canberra kaupunki pohti jälkeen juksamaanus aika kun lähti mieltä?
2: No joo, mua jahka mua. Tohkällä perustu mannaa tietenkin.
1: No vielä nuppi jäädä. Tuonne tää Lokiakin lähemmäs ja Manjamuskoulun lähemmäs taappe Fitnaamme rouhtuukoulun tasalla vihta, patsialais vihtajakin aika. Mm. Aika kun pahti, että lohpalat ja horruut kuin Australia.
2: Ei moi jahka, kun mua heti jotain tiehkä ruokkata ruohruhi. Moi jahka on pahtiakin, on jältä konferenssa.
1: Mä oon tehty.
2: No, mulla on tällä ilmas, moi jahka on lukia jäkin tästä.
1: No makkar enää Australialle, jos on verti tätä saamia kuului.
2: No hui koihki seinä, tappile. Etää kun tässä kun smoko ei huuruen muuruen kaskua Australialla, mulla on tuku topil hui muohta jopla, ja no hui pahkas topla. Ja no hui koihki sulo ja saattoi, ja vähän vaare, ei nuolu ole.
1: Ja tämä alkoi asti horro just te tiedätkö koikkeen kouluun.
2: Joo.
1: Ja tämä määrä rittuu, että olisi vähän kalmaseppo ja
2: kalta toppele, joo, toppu vuolle ja lullis toppu. Toppu kalsettaa olla kalmas ja muohta, mistä toppu puhutaan. Kun sä tuohon Canberra tai Vääripirra, niin 3 kilometriä ei ole mun siirrasti sapia ikään.
1: No tämä ei lähtenyt pahkassa.
2: Ei, tällä ei lähtenyt pahkassa, mutta
1: no, toppu kos mo tosta vuolekin.
2: Tuosta aika toppu kos moor on toppu ka luhui pää. Talpu mo puht nu vuolekin toppu. Tämä on tällä nyan luke kukista kraata pääkas kun mo vuolekin puht nu ehkä li luke kraata kalma mutta vähän touti.
0: Nu muiteli ni se ka vasara ja toima hetsi taas lei Oula Näkkälä järvi. Tonle kultalan oasi saami radio radio muittut nammasas raittus. Mollen Kjell Marainen ja en radiomuitoosi kauna neetas min situs Sveriges Radiojokis SE viinusaatsu Saameradion.

0: Ellin vuotupahtis. Min vuolta. Juur vuola peältä min julkit. Kaunu herkes eikku vuokadat. Kos vajiet mikroorganismat ellet. Olmut lähi ahke viisaat sadahan eskudekke laakan toimmai. Ma sahta vaikkoit ellema, millä joduus. Juur min junit vuola peältä. Muhto, mida tuodas kaunu etnan volte? Stora osse etnama tjadis kaunu doppe kuhken tjeknjalis. Muhto, mida doppe vel kaunu? Mida doppe tjehkada tjeknjalis etnan voljes? Joko piin taappe patsien vaskuit ällema doppe etnan volte. Kultalepet, te varra uatso pehte tiehtiet. Varo heppe, toppe vollien, talmin pohtiet.
1: Puhdas pohtin.
2: Puhdas pohtin.
1: Kultal.
2: Mitä lää minu juppa ja rahta?
1: Mitä tahpuva min rikas? Samis?
2: Nä, inlän ovdalas aikki.
3: Okti, huijaika, limaimi kos miiva, tjumi rafi sorru. Toppe kos kuoli puja teche, lohta se kirtä seche. Toppe kaunoin valjipi mu, pohtu demet.

0: Olu oudal ku dii kaunuje, ja olu oudal ku mii kaunuime, lei mailemi, kus uatsuime raafisorrut.
1: Toppe kaunuje tse valji kuoli, ja valji lotti, ja valji peppmumin puhtsuide.
0: Suaihti pete jurtasi, kun mai diihte, kun tulin lei.
1: Munnu ahkut ja mahtar ahkut, let muittalan tämän munnoide. Ja sille kullan tämän ahkut teäsekuin.
0: Sille kullan tämän ahkut teäsekuin ja mahtar ahkut teäsekuin.
1: Sille kullan tämän ahkut teäsekuin ja mahtar ahkut teäsekuin.
0: Talmi tiehti kohta lei.
1: Alku alkus.
0: Kun mi puohka eli muoftas.
1: Muhtu tal di eli behtettuppe badjin. Ja min tappe vullin. Vullin. Vullin.
0: Mille lihkaa vielä ja oppat.
1: Mille et etnan vullutset saivat.
0: Tiihko juvan.
1: Oaine mehtumat.
0: Haltit. Ultat.
1: Kajanas. Kufihtarat. Katnetsa. Rahkis manas le ollu nama.
0: Rahkis manas? Missä tämä eri hänämis?
1: Joo, joo. Nuudale. Kalke kun moi muistelit, kotta nää sattai.
0: No moi tahke. Alke donuna veljas.
1: Na joo. Okti dolin, eli edni, kes letse hirma ollu mana.
0: Kalle maana.
1: Äänet ku tjuhti.
0: Äänet ku tjuhti?
1: Joo. Okti kalka ippmil vuodalas juppmil kossastallat. Och ainin dihte kutsi pirkitetti. Ädni alki takka vide tjorki puhtisin ja passat maana i teset.
0: Mä saat alle ädni.
1: Porre! Tjorki!
0: Mon chorgen ja chakkan ja sihkun ja luuden ja skuuren soppan ja pasan chachin ja sihkun rimsuin. Visu kaikas edä puhtisin, joke aina tjekka valmos.
1: Puerre, pasa maana itse.
0: Puhkait?
1: Juo, tuoma.
2: Etna vuolos kukte muista seipa koht etna vuoli sattoi etna vuolien. Muhtu ko etnai manna doppe. Vai minut ne kohtsuit etnalde. Kärkä ku sun tjurgit possa valmasin. Ja mitä pahova ku juppel pohta. Tän oot sopit kullat pahta uusis. Kulta lep talle.
3: Tule kuulla muittalusa, mille oftas pargu Sami Radio ja Giron Sami Teatra Gaskan. Neftara, Maria Utsi, Nina Valkeapää ja Osa Simma. Kehtadzalus, Björn Söderbäck. Bagadallon, Madeleine Mörman. Puftadedzi, Giron Sami Teatris, Laila Schneider. Teknikka ja Jetnaplanen, Helena Sydberg Hinriksen. Ene osi kuulla Sveriges Radio-appas vai min nähtäsittuin Sveriges Radio, Tsukkis SC, Njogusahtsu, Maana

0: siihenpä se päättyi se uraaniputki, selvittäkää. Niin. On aika selvittää tämän päivän uutisista ne päällimmäiset, vai mitä, Elsa McLean?
1: Kyllä, täällä ollaan valmiina selvittämään.
0: Kahdelta on varsinainen uutisaika, mutta mitä olisi kerrottavaa näin tässä vaiheessa jo päivää, iltapäivää?
1: No tässä vaiheessa voin kertoa esimerkiksi, että Suomessa soiden ennallistamisella nähdään maan puolustuksellista merkitystä itäisessä ja pohjoisessa Suomessa. Sitten parhaillaan Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb on vierailulla Ahvenanmaalla ja tapaa siellä muun muassa Ahvenanmaan maakunnan edustajia. Ja viikonloppuna Suomessa puolestaan sitten kilpailtiin mylkyn maailmanmestaruudesta ja voittohan meni siellä Japanille.
0: Ja tosiaan siellä oli useampiakin joukkueita myös tätä Ruotsin puolelta, eikös vaan?
1: Kyllä, 6 kappaletta taisi olla Ruotsista.
0: Tämä suomalainen mölkkyheittopeli on nyt sitten maailmaa valloittamassa. Kiitoksia näistä päivityksistä. 2 sitten lisää, eikös niin, Elsa?
1: Kyllä, 2 sitten uutiset.
0: Ja musiikilla tässä Kojo ja Irina, Katse kertoo kaiken.

0: Kojo ja Irina siinä. Ja nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut näin syyskuun vaalien alla. Ja tänään on vuorossa keskustapuolueen Elisabeth Tand Ringqvist. Hän kertoo ajatuksiaan suomen kielen äidinkielen opetuksesta.
1: Keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Tand Ringqvist haluaa lisätä suomen kielen opetuksen määrää kouluissa.
2: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
1: Useimmat peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat opetusta korkeintaan tunnin viikossa, mikä on Euroopan neuvoston asiantuntijoiden mukaan liian vähän. Keskustapuolueen Elisabeth Tand Ringqvist haluaa nostaa opetuksen määrän asiantuntijoiden ehdottamalle minimitasolle.
2: Ja, det vill vi göra. Och även om du säger att det är en timme så vet vi att det ibland är bara 20 minuter. Och vi vill att det ska vara 3 timmar språk i veckan. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
1: Nykyinen hallitus hylkäsi ehdotuksen, jonka mukaan suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen vähimmäismääräksi olisi säädetty juuri noin 3 tuntia viikossa. Elisabeth Tand Ringqvist sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että puolue aikoo ajaa opetuksen lisäämistä, jos se pääsee valtaan ensi vaalikaudella.
3: Men är det här en fråga ni kommer att driva om ni får bestämma efter valet?
2: Ja, om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan. Det är ingenting som vi tummar på.
1: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis keskustapuolueen Elisabeth Tand Ringqvist, joka päätti Sveriges Radio Finskan puoluejohtajan haastattelusarjan. Puoluejohtajan haastattelujärjestys oli arvottu. Ja koko Elisabeth Tand Ringqvistin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä aika pian 2 uutisten jälkeen itse asiassa. Ja kaikki puoluejohtajan haastattelut löydät myös Sveriges Radio Finskan sosiaalista mediasta löytyy myöskin ja sieltä apista, sovelluksesta, kunhan valitset sieltä ylävalikosta Finska. Ihan vaan SR-appia, sieltä löytyy ylävalikosta Finska. Sieltä löytyy paljon kuunneltavaa ja seurattavaa. Ja kohta sitten yhteys Oulun suunnalle, siellä kun on tämä

0: Emma ja Matilda siinä. Tosiaan Suomen Oulu on ollut tämän vuoden ajan yksi Euroopan kulttuuripääkaupungeista. Ja tapahtumia on tämän vuoden aikana ollut sadoittain, ei vain Oulussa, vaan myös ympäri Pohjois-Suomea. Ja valtaväestön lisäksi juhlavuoden aikana on alueen vähemmistöihin, kuten romaneihin liittyviä tapahtumia myöskin. Jotenka nyt sitten Liminkaan. Se sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Oulun keskustasta. Tarkemmin ottaen Limingan taidekoulu on tämä kohteemme juuri nyt ja siellä on paikalla nimittäin toimittajamme Katri Nisula. Hyvää iltapäivää sinne Liminkaan.
1: Kiitoksia, hyvää iltapäivää.
0: Mitä siellä oikein tapahtuu? Kovasti on tässä odotusarvoa meillä nyt, että mitä kaikkea sieltä läheltä Oulua oikein löytyykään.
1: No, täällä Limingan taidekoulussa on juuri avattu tällainen näyttely, joka liittyy valmistumassa olevaan Nukke-animaatioelokuvaan animaattori Katariina Lilqvistin uuteen Nukke-animaation Kuninkaan kaupungissa, joka kertoo Suomesta 70-luvulla Ruotsiin muuttaneiden romaaneiden tarinoista ja historiasta. Ja tämä Limingan taidekoulu liittyy tähän sillä tavalla, että nämä taidekoulun opiskelijat ovat olleet mukana tähän käsikirjoitukseen ja elokuvan perustuvan sarjakuvan tekemisessä, joka valmistui jo kyllä pari vuotta sitten. Ja täällä on nyt sitten esillä sekä tähän sarjakuvan tekoon että tämän animaatioelokuvan tekoon liittyvää

0: siittaa ja tavaraa, mutta täällä Oulussa on tapahtunut paljon muutakin romaniihin liittyvää ja itse asiassa mulla on vieressä ohjaaja Katariina Lilqvist, joka on ollut myöskin puuhaamassa näitä romanitapahtumia. Täällähän oli viikonloppuna tämmöinen Marakni-festivaali.
1: Kyllä, Maraknin ensimmäinen vuosikerta on juuri onnellisesti ohi ja se oli ikimuistettava. Ehdottomasti jatketaan, tehdään perinteistä pysyvä ja ehkä jopa kiertävä festivaali eri kaupungeissa.
0: Niin täällä oli muun muassa konsertteja, Hilja Grönfors, sinä olet laulaja, hyvin tunnettu romani, muusikko ja esiinnyit täällä myöskin. Mutta sä olet ollut puhumassa muutenkin erilaista romanikulttuuriin liittyvää täällä Oulussa.
2: No kyllä mä oon ollut ihan, täytyy sanoa, ensimmäisen kerran vissiin olen 90-luvun jälkeen ensimmäisiä keikkoja heittänyt Oulussa. Ja sitten nyt tässä näiden tämän animaation myötä mehän on tehty, on musiikkia tehty, sarjakuvaa tehty ja kaikkea käsityötä ja kaikkea mitä tähän on liittynyt, niin se on kyllä nyt ollut oikein mukavaa ja tärkeää täällä tehdä. Ja kiva, että me saatiin tämä koulu mukaan lähtemään tälle asialle, että täytyy sanoa vielä se, että näille piirtäjille, ja jotka on ollut mukana, niin oikein suuret kiitokset kaikille, että todella olette olleet suureksi avuksi meille.
0: Niin yksi jännä juttu, mitä täällä Oulussa on ollut esillä, on tällainen pitsisilta. Tämmöistä perinteistä pitsiä on virkattu ja tehty, ja sehän on ollut esillä muuallakin kuin muun muassa Prahassa ja nyt täällä Oulussa. Helena Grönfors, sä olet ilmeisesti ollut pitsi-ekspertti.
2: Kyllä, joo.
0: Kuinka paljon olet tehnyt pitsiä?
2: No, mä oon tehnyt oman osuuteni jonkin verran, mutta sitten siihen on osallistunut 40 muuta pyhäjoukolaista, jotka me kaikki yhdessä ollaan tehty. Sitä on nyt jotain yli 50 metriä.
0: Ja siinä mitta kasvaa ja se lähtee ilmeisesti liikkumaan täältä myös muualle, jopa Suomen rajojen ulkopuolelle taas.
1: Se on ollut jo Prahassa, Budapestissa ja Szentendressä ja Joensuussa. Lähti siis liikkeelle Pyhäjoelta keväällä 24, kiersi maailmaa ja nyt palasi Ouluun tänä viikonloppuna.
0: Ja tarkoitus on, että se sitten lähtisi myös muun muassa Tukholmaan.
1: Heti tuli tilauksia ilman muuta mukaan Tenstan näyttelyyn, Särholmenin näyttelyyn ja Oslon näyttelyyn.
0: Mutta saako tätä pitsiä siis lähteä muutkin tekemään?
2: Joo, me on tehty täällä Pyhäjoella, me tehtiin kaikki yhdessä. Että siinä tuli tuommoisia pyhäjoukkolaisia vanhempia naisia, jotka oli hirveän kiinnostuneita tästä. Ja niin me yhdessä tehtiin ja siitä se vaan lähti. Pikkuhiljaa lähti kasvoi.
0: Eli voisi olla, että sieltä vaikka Tukholmastakin joku innostuisi.
2: Mä uskon, toivon niin, että ihmiset kiinnostuisi enempi käsityöstä ja perinteistä.
0: Saako vielä kysyä, millä tekniikalla te sitä pitsiä teette? Pitsiähän voi nyplätä ja virkata.
2: Virkataan koukulla. Koukulla virkataan.
0: Joo. No, tosiaan te sekä Hilja että Helena olette ollut aikoinaan myös Tukholmassa. Muutitte kyllä silloin 70-luvun aallossa, kun moni muukin suomalainen ja paljon myös Suomen romaneja muutti sinne Ruotsin puolelle. Nyt tämä uusi tulossa oleva elokuvahan kertoo sitten romanien muuttohistoriasta. Miten tärkeää se teistä on, että tätä osaa suomalaisten historiasta nostetaan esiin?
2: No kyllä se on erittäin tärkeää, koska 70-luvulla kun mekin muutettiin, niin oli tavallaan, ja suomalaisia muutti paljon myöskin, mutta romaneita myös muutti, kun ei ollut työtä, ei päässyt kouluihin, ei otettu mihinkään romaneita vastaan, niin siinä tuli vähän niin kuin pakkopeli lähteä jonnekin rajojen ulkopuolelle. Ja kyllä se on nyt tärkeää siinä mielessä, että tavallaan niin kuin saada nostettua sitä, että mitä se on ollut silloin 70-luvulla romanien tilanne, että onhan se nyt vähän niin kuin paremmassa tilanteessa. Mutta toivottavasti saataisiin vieläkin enempi esille romanien työttömyyttä nostettua ja sitä, että kuinka nuoriin ja satsattaisiin ihmisiin, että he pääsisivät jokainen nousemaan sieltä, koska me ollaan aina oltu vain valtaväestön tavallaan niin kuin valtaväestö on päättänyt ja tehnyt kaikki meidän edestä ja nyt me haluttaisiin nousta itse yhteiskuntaan mukaan.
0: No Helena, kun sinä aikoinaan vietit aikaa Ruotsissa, miten se on vaikuttanut sun elämään?
2: Tosi paljon. Että Ruotsi avasi mulle niinku uudet mahdollisuudet elämään. Et silloin kun me asuttiin täällä Suomessa, niin ei ollut mitään, niin kuin Hissu kertoi, että ei ollut mitään helppoa saada työtä, ei päästä kouluun, eipä asuntoakaan ollut monella. Ja kun me mentiin Ruotsiin, niin siinä avautui kokonaan uusi mahdollisuus elämään. Et se on vaikuttanut aika paljon. Mä sain, siellä päästiin kouluihin, saatiin työtä, saatiin asunnot ja saatiin olla tavallaan samanvertaisia yhteiskunnassa kaikkien muiden kanssa. Kukaan ei katsonut meitä näitä, voi tuo nyt romaani, että oltiin hyväksyttyjä tavallaan ja se tuntui hyvältä.
0: No Katariina, Hilja ja Helena, kun täällä Oulussa nyt on nostettu myös romaanikulttuureja esiin, niin kuinka oululaiset on suhtautunut ja kuinka tuttua tai vierasta se heille on?
1: No sehän oli ihan hieno saavutus, että meidät valittiin kumppaneiksi Oulu 26-ohjelmaan. Se oli jo sinänsä semmoinen erittäin hieno, että romaanikulttuuri nostettiin siinä samalle tasolle valtakulttuurin tai saamelaiskulttuurin tai uusien maahanmuuttajaryhmien kanssa. Kaikkien erityisryhmien näyttelyitä on Oulussa nähty. Oli iso saamelaisnäyttely, ollut paljon niin kuin yhteistyötä eri kulttuuriryhmien kanssa, mutta se oli ihan mahtavaa, että saatiin romaanikulttuurille se oma lokero tänne.
2: Kyllä, se on ollut tärkeä. Se on ollut tärkeä juttu.
0: Kiitoksia Hilja, Helena Grönfors ja kiitos. Katariina Lilqvist.
3: Kiitos. Kiitos, kiitos.
4: Ja Katri, sinähän tavallisesti olet töissä siellä Haaparannan suunnalla, niin eikös tehdä niin, että vähän vielä kurkistellaan, että mitäpä tapahtuu vaikka Ruotsin puolella rajaa myöhemmin tässä. Tai otetaan levyväliä sitten. Sovitaanko näin?
0: Tehdään näin. Tehdään näin.
4: Hyvä. Ja tähän mikään levystä sitten tulee tähän seuraavaksi. Musiikkituottajat ovat valinneet tähän tehosekoittimen. No, sillä mennään. Kaikki nuoret tyypit.

0: Siinä tehosikoitin ja kaikki nuoret tyypit. Ja nyt mennään kyllä takaisin tuonne Limingan suunnalle. Katri Nisula, kun sinä olet tavallisesti tuolla Suomen ja Ruotsin rajalla Haaparannalla ja nyt sitten siellä Limingassa, niin mitenkäs tämä Oulun juhlavuosi? Pitäisikö vähän käsitellä sitä, että näkyykö se siellä pohjoisessa muuten kuin siellä Oulun suunnalla?
1: No kyllä se näkyy, että itse asiassa tämä Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuosi on levinnyt ihan koko Pohjois-Suomeen tuolta ihan sieltä Pohjois-Savon rajalta Lappiin asti, eli Tornio ja Kemia. Sitten myös Haaparanta ainoana ulkomaisena kaupunkina on päässyt mukaan näihin kulttuuripääkaupunkiin vuoden juhlintoihin.
0: Ja pikkusen sun mikrofoni vähän sillä tavalla elämöi siinä sinun kanssasi, että jos sä vedät pikkusen kauemmaksi sitä mikrofonia, kun meillä on tämmöinen Vox-niminen systeemi tässä Uudenvallan ja Limingan välillä. Niin tosiaan nämä Tornionlaakson tapahtumat sitten ovat myös nousseet esille tänä vuonna.
1: Kyllä, tässähän kesällä järjestettiin sellainen saman meren äärellä vid samma haavet. Se oli tuossa kesäkuun lopussa, jossa oli Tornio, Kemi ja Haaparanta mukana ja siellä esiteltiin sitten satamia ja sitten tätä yhteistä saaristoa siinä perämerellä. Nyt täällä sitten tämän kuun viimeisenä viikonloppuna, elokuun viimeisenä viikonloppuna sitten taas järjestetään tällaiset valtakunnalliset kotiseutupäivät, valtakunnalliset kyläjuhlat. Ne ovat virallisesti Torniossa, mutta ohjelmaan kuuluu myös esimerkiksi erilaisia vierailuja Haaparannan puolella, koska kyllähän tuo Tornionlaakso, niin se on ollut niin tämmöistä yhtenäistä aluetta ja rajakin siinä on ollut vasta muut pari sataa vuotta, että yhteistä kylää siellä monet tuntevat olevansa, vaikka maan raja meneekin välissä.
0: Kuulostaa ihan siltä, että nyt on homma otettu haltuun sillä tavalla, se historiakin siellä on mukana niin, että ei tehdä mitään tämmöistä keinotekosta.
1: Kyllä, ja täällä on paljon myös Tornion museoissa on erilaisia näyttelyitä, joissa kerrotaan tämän alueen historiasta. Siellä on muun muassa Tornionlaakson museoon tulossa sellainen näyttely, jossa kerrotaan, miten se, että maapallo on pyöreä, niin todistettiin ensi kertaa juuri Tornionlaaksossa. En ole käynyt vielä siellä näyttelyssä, mutta niin kuin se vaikuttaa kyllä todella mielenkiintoiselta ja ajoittuu jonnekin 1700-luvun puoltaväliä ennen tämä tapahtuma.
0: Siis oikeasti
1: tärkeä paikka.
0: Sano uuden kerran vielä. Kuulinko mä oikein?
1: Eli tiedemiehet pystyivät oikeasti todistamaan, että maapallo on pyöreä laskemaan sen ympärysmitan niin tuolla Tornionlaaksossa aikoinaan.
0: Siinä oli sellainen kuuluminen, että ihan mukavia kuulumisia. Onko vielä jotakin sellaista, mitä haluaisit tässä kertoa, kun mahdollisuus on? Vai sillä on kiirettä pitää, kun siellä olet liikenteessä ja paljon ihmisiä ympärillä, niin olisiko vielä?
1: No yksi juttu, mikä voisin kertoa, niin on semmoinen rajan yli liikkuva lippubiili. Eli Tornionlaaksossa harrastaa sitä lippokalastusta, jota yritetään nyt saada Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle ihan maailmanlaajuisesti. Ja tästä on tehty semmoinen kiertävä näyttely. Se lähtee nyt Torniosta ja olen ymmärtänyt, että ainakin Luulajaan asti se on tulossa ja ilmeisesti ympärinsä pohjoisessa sekä Ruotsissa että Suomessa, niin tätä ainutlaatuista kalastuskulttuuria on tarkoitus esitellä.
0: Ja sitten tosiaan, niin kuin tässä jo aiemmin kuultiin, tässä marraskuussa ensi iltansa saava Suomen, Romanian, Ruotsin muuttokäsittää animaatioelokuva, siihen liittyvä näyttely, joka on sitten tulossa myös Ruotsin puolelle.
1: Kyllä, näin lupailevat tuossa järjestäjät, että ensi keväänä oli sinne Tenstaan tulossa tämä näyttely ja myöskin se pitsisilta, joka koko ajan kasvaa, niin sitäkin olisi tarkoitus tuoda Tukholmaan jossain vaiheessa.
0: Sinä varmaan otat muutaman kuvan ja varmasti sosiaalista mediasta, sitten SR Finskan mediasta löytyy sieltä alustoilta kuviakin.
1: Voi olla, että se ei ehkä se pitsisilta enää ole, se eilen vedettiin siitä yli, mutta mä ymmärsin, että se on nyt keritty kokoon, että seuraavaa paikkaa varten voi olla, että en saa kuvaa, mutta ottakaa tietysti siellä Tukholmassa olijat sitten, kun se sinne tulee.
0: Hyvä on, sovitaan näin. Kiitos sinulle Katri Nisula ja ei muuta kuin mukavaa oloa sinne Oulun kulttuuripääkaupungin tien liepeille.
1: Kiitoksia.

Lili ja Luna. Katsotaanpa, mitä mediassa, tätä iltapäivälehtiä Suomessa, tämän Iltasanomat, joka tietää nyt kertoa, että tuo kovasti Suomea viime päivinä kuohahtuttanut mopopojan ojaan kiilaaminen, siinä on nyt sitten Tuusulan kiilaajapoliisin rikosepäilyt ovat koventuneet, epäiltyä poliisia ei ole vielä esitutkinnassa kuultu, kirjoittaa Iltasanomien Akseli Vanhala. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiaasta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Asiassa selvinneiden seikkojen perusteella sitä on muutettu ja käytännössä se tarkoittaa, että pojan vammat ovat osoittautuneet vakavammiksi kuin aiemmin luultiin. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että poika oli leikattu ja pojan äiti kertoi Helsingin Sanomille, että poika voi hyvin. Epäiltyä poliisia ei ole vielä esitutkinnassa kuultu. Ja Haapalehto kertoo, että poliisia aiotaan kuulla lähioikana, mutta ei täsmennä milloin. Hän kertoo, että esitutkinnassa aiotaan ensin kuulla muita paikalla olleita ihmisiä. Ja siihen Haapalehto ei ota kantaa, keitä esitutkinnassa on tähän mennessä kuultu. Ja siellä on myös popopoika. Hänelläkin on rikossyytettä sekä poliisin että mopoilijan toiminnasta. Kiilaustilanteessa on aloitettu esitutkinnat valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö epäilee mopoilijan kiilannutta poliisia törkeän vammantuottamuksen lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Ja Helsingin poliisi epäilee 15-vuotiaasta mopoilijaa alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvon rikkomuksesta. Näin kirjoittaa Ilta-Sanomat tänään.

0: niin eilinen, tosiaan eilenhän tuo päättyy tuo yleisurheilun EM-kisa rupeama ja siellähän on kyllä sellaista tapahtumaa todistettu, että ennen kaikkea tuo maratonin EM-kultaa voittanut Alisa Vainio, joka jää varmasti, jos sen jaksoit ja pystyt katsomaan koko maratonin, niin oli se kyllä ihmeellistä, kuinka Alisa Vainio alusta loppuun sitä johti ja melkein 5 minuutin erolla sitten sen kultamitalin sieltä voitti. Ja sitten tämä palkintorahajuttu, se on nyt sitten puhuttanut Suomessa erityisesti, koska Alisa Vainio jää ilman Euroopan yleisurheiluliiton EA:n palkintorahaa, koska ne lajit on niputettu sillä tavalla, että vaikka hänellä oli iso ero seuraavaan ja noin poispäin, niin ei se riittänyt, kun siellä oli niin paljon muita lajeja, joissa taas nämä pisteytykset ovat toisenlaiset. Niin siinä sitten kuitenkin kävi, ja tästä on tullut paljon kritiikkiä, mutta siitä huolimatta Alisa Vainiolle oli saakin kokea aikamoisen tilipäivän kirjoittaa Helsingin Sanomat, koska hänen kumppanuussopimuksinsa on nimittäin kirjattu niin sanottua merkittäviä bonuksia EM-mitalista, kertoo manageri Julius Taskinen, tai paljastaa itse asiassa. Vainion pääsponsori on kenkävalmistaja, jonka edustajat olivat paikalla Suomen joukkueen hotellissa järjestetyssä kahvitilaisuudessa sunnuntaina, ja kellosopimus lappeenrantalaisella on sitten Huaweiin kanssa, mutta mitään haarukkaa näistä summista, niistä ei kerrota. Mitään Taskinen uskoo, että Euroopan mestaruus nosti Vainion osakkeita niin kumppanimarkkinoilla kuin rahakkaiden kisakutsujenkin suhteen. Ja ihan varmasti häntä muistetaan rahapalkinnon ja muutenkin. Tuohan on monessa paikassa Suomessa ollut tuo tontti sitten, kun tällaiseen pystyy. Ja tuo seuraava kisa sitten, ilmeisesti osallistuminen Valensian maratonille 6. joulukuuta on jo lyöty lukkoon Alisa Vainion osalta. Ja mitä nyt kuulin tuossa Ylen TV-selostuksessa, niin ilmeisesti suomalaiset mitalistit, kaikki 3, tulevat tuohon Ruotsi-otteluun Helsingin Olympiastadionille, eli Fincampeniin, juhlimaan sitten siellä noita mitalisaavutuksia.
1: Får förorten för liten plats i samhället?
2: Ja. Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammis. Tack som fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radio-appen.

0: Siinä myrtsi ajatuksen tasolla. Pysytäänkö ajatuksen tasolla? No, ajatus on kyllä välillä semmoinen, että ei sitten millään tartu siihen, minkä tietää tietäneensä, huomaa unohtaneensa, muistaa, että sen on joskus tiennyt ja tajuaa, että unohtanut sellaista, minkä on ennen muistanut. No, välillä sitten auttaa, kun vaihtaa näkymää. No, täällä ei ole mitään nyt tämän seuraavan asian kanssa tekemistä, kunhan tässä tartui tuohon ajatukseen. Sillä nimittäin tämä Aksevalan kesä, sitähän vietettiin menneenä viikonloppuna. Perjantaista sunnuntaihin oli kovaa meno päällä. Perjantaina Levyseppä oli siellä paikalla ja sitten lauantaina kilpailtiin Ruotsin suomalaisten keskusliiton RSKL:n karaoke-mestaruuksista. Niistä laulettiin lauantaina Aksevallassa ja se Aksevalla sijaitsee Aksevallan kansankorkeakoululla. Aksvallissa, eli siellä on se Aksvallin ravirata toisella puolella, sitä valtatietä, joka kulkee Sövden ja Skaaran välillä, eli Vetterin ja Veeren järvien välillä tuo Aksevalla sijaitsee. No, tangoesitykset olivat siellä karaoke-mestaruuskisoissa sitten Raadin mieliin aivan erityisesti, kun Raati arvioi kappalevalintoja ja esityksiä kokonaisuudessaan. Ja tuon finaaliin siihen pääsi 3 miestä ja 3 naista. Miesten sarjan voitti Mika Koskela Strängnäsistä ja naisten sarjan Sylvia Rundgren Göteborgista. Ja mikäpä muu kuin tango oli se tahtilaji, johon riemastuttiin, meni Rantala haastatteli voittajia.
1: Meillä on tässä tuore, meinasin sanoa, että tango kuninkaallinen, mutta RSKL:n karaoke-kilpailun miespuolinen voittaja. Miltä tuntuu?
2: Tuntuu ihan mahtavalta nyt. Että nyt pystyy päästään kaikki paineet ja kaikki ne pois, että nyt vaan huhu.
1: Mikäs tämä kappale oli, minkä sä esitit?
2: No, tämä ensimmäinen oli Onnen maa, Reijo Taipaleen kappale, tango, joka on mun mielestä aika hieno tango. Ja sitten tämä finaalin kappale oli toi Akselin ja Elinan häävalssi, jonka mä puolisoni kanssa on vähän lauleskellut ja on tultu vähän siihen päätökseen, että jos mennään sitä vihille, niin se on meidän haavalsi.
1: No, miltä tuntuu voittaa RSKL:n karaoke-kilpailu?
3: No siis tuntuu tietenkin tosi, tosi mahtavalta ja se on suuri kunnia mulle. Mä laulan ihan pikkutytöstä asti, siitä asti kun opin puhumaan varmaankin.
1: No, mitkä oli sun nämä kappaleet?
3: No, mä laulun ensin tämän rakastan Maritza Taavitsaisen version ja sitten Lea Lavenen, Rotunainen. Tangossa on jotain semmoista energiaa. Niitä on niin, siis tosi mukava laulaa mun mielestä. Ja mä oon siis kuullut niitä tangoja pikkutytöstä asti kotonakin. Ja kaikkia muitakin iskelmiä, mitä siellä on pyörinyt keittiössä. Ja vanhemmat on tanssinut tangoja, vaikka mitä muutkin tansseja. Niin, se on niin kuin semmoinen nostalginen laulun valinta, voi sanoa.
0: Katri Nisula, Meidi Rantala jututti Sylvia Rundgrenia, göteborilaista Sylviaa, ja Strängnäsissä sitten on asumassa Mika Koskela, miesten sarjan voittaja, eli RSKL:n karaoke-mestarit Mika Koskela ja Sylvia Rundgren, kyllä, nimenomaan tämän vuoden karaoke-mestarit. Aksevalan kesässä nämä ratkotaan nykyisin siellä lauantaina. Ja niin kyllä on sitten kuultavissa myös, ja oli kuultavissa myös radiosta, eli erikoislähetys, SR Finskan erikoislähetys paikalta, nimenomaan tuosta kilpailusta. Ja se löytyy kyllä sitten kuunneltavana jälkikäteen myös sen kuukauden ajan, kuten kaikki SR Finskan lähetykset kuukauden ajan jälkikäteen, paitsi sitten dokumentit, jotka ovat erikseen tehtynä niin, että musiikkilliset sopimusasiat eivät estä sitä kuuntelua, ne ovat sitten kuultavina paljon paljon pidempäänkin. Ja kuuntelemisesta puheen ollen, jos olet nyt kuullut ja tulee mieleen, että tästä minä haluaisin sanoa tätä, niin teippä se puhelinnumeroon 087-84-2400. 087-84-2400. Se on siellä Sveriges Radio Finskan puhelinnumero. On ollut jo monta vuotta. Ja sitten on kyllä sähköpostiosoitekin edelleenkin olemassa ja se on tosi lyhyt, vaan finska@sr.se. Joo, nyt meinas mennä pahasti pieleen, niin olisi varmaan tullut ilmoitus, että jotain on pielessä, ei onnistu, yritä uudelleen. No jos yritä uudelleen, niin se on siis finska@sr.se. Puhelinnumero on sentään ulkoosaa. Joo, eikös sinäkin varmaan osaat. 087842400. Ja mysteeria. Jimi Tenor.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Thand-Ringqvist haluaa lisätä Suomen äidinkielen opetuksen määrää kouluissa Euroopan neuvoston asiantuntijoiden ehdottamalle minimitasolle, eli vähintään 3 tuntiin viikossa. Useimmat Ruotsin peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat nykyisin opetusta korkeintaan 1 tunnin viikossa. Nykyinen hallitus hylkäsi ehdotuksen, jonka mukaan Suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen vähimmäismääräksi olisi säädetty juuri noin 3 tuntia viikossa. Elisabeth Thand-Ringqvist sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että puolue aikoo ajaa opetuksen lisäämistä, jos se pääsee valtaan ensi vaalikaudella.
1: Om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan. Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
0: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Suomi aikoo vastata Yhdysvalloilta muiden NATO-maiden tapaan saamaansa kirjelmään ja kyselyyn, jossa maita pyydetään kertomaan, kuinka vahvasti ne tukevat Donald Trumpin ulkopolitiikkaa. Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi asiaa vierailullaan Ahvenanmaalla.
2: On asioita, joista olemme Yhdysvaltojen kanssa samaa mieltä ja on asioita, joista olemme Yhdysvaltojen kanssa eri mieltä ja me tulemme ajan myötä vastaamaan tähänkin kyselylomakkeeseen.
0: Stubb ei näe kyselyä painostamisena, vaan kuvailee tätä Yhdysvaltain nykyhallinnon toimintatavaksi. Presidentti Stubb on tavannut tämän päivän Ahvenanmaan vierailullaan muun muassa Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja vierailut palvelutalossa sekä päiväkodissa. Suomessa soiden ennallistamisella nähdään maanpuolustuksellista merkitystä itäisessä ja pohjoisessa Suomessa. Ennallistamalla esimerkiksi soita ja entisiä turvetuotantoalueita maastoon voitaisiin luoda luonnollisempia etenemisesteitä, kerrotaan ympäristöministeriön tiedotteessa. Ympäristöministeriön asettama työryhmä on löytänyt vähintään 180 000 hehtaaria alueita Itä- ja Pohjois-Suomessa, jotka voisivat vaikeuttaa panssarivaunujen ja joukkojen etenemistä. Kongon demokraattisessa tasavallassa käynnissä oleva Ebola-epidemia on nyt sekä maan historian laajin että tappavin. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä ja tartuntoja on lähes 5000. Aiemmassa vuosien 2018-2020 epidemiassa kuoli hieman alle 2300 ihmistä. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa 1 ihmisen 1,5 tunnin välein. Viikonloppuna Suomessa kilpailtiin mölkyn maailman mestaruudesta. Mölkyn MM-kulta ja hopea menivät Japanille. Anteeksi, MM-kulta ja pronssi menivät Japanille. Mukana oli myös 6 joukkuetta Ruotsista. Yksi niistä, Södertälje Mölkky Sällskap, sijoittui kilpailussa sijalle 223, kun joukkueita oli yhteensä 512. Joukkueen jäsen Stefan Karkvist on tyytyväinen tulokseen.
3: Vi har fått spela jättemycket mölk och det var därför vi åkte hit. Och våra resultat skulle jag vilja säga att vi är också väldigt nöjda på den fronten. Vi har spelat bra och placerat oss så att vi har fått blivit med i någonting som kallas för Aptus Cup. Och där fick vi också fortsätta spela ganska länge. Vi åkte ut i 2 omgången där, vilket vi är rätt så nöjda med.
0: Toimittaja oli Lari Honkanen ja uutisissa Elsa Mäkliin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja iltapäivän juotiana jatkaa tässä Ulla Rajakisto. Kohta kuullaan Elisabeth Anderqvistin ajatuksia suomen kielestä dementiahoivasta ja suomen kielen kouluopetuksesta, vähän enemmänkin. Ja Aksevallan tunnelmia on luvassa myöskin ennen kello 3.

0: Aman kappaleessa siinä. Tuo Aksevallan kansankorkeakoululle joka vuosi järjestettävä Aksevallan kesä. 40 vuotta niitä kesiä on siellä vietetty Aksevallassa ja menneen viikonvaihteen Aksevallan kesä, se veti jälleen väkeä niin, että kouluvoimistelusali oli tapahtumissa ääriä myöten täynnä. Toimittajamme Maini Rantala oli paikalla ja kävi kuulostelemassa niitä tunnelmia sieltä Aksevallan kesästä.
1: No tässä on Pentti Nimel ja on lähtisin Sööpingistä. Ja joka vuosi on ollut mukana festivaalissa, paitsi ei koronavuosina, kun ei ollut festivaalia.
2: Kukas meillä on tässä?
3: Hannele Virranniemi.
2: Ja mitä sinä teet täällä Aksevallassa?
3: No pääasiallinen tehtävä on tämä campingpaikan hoito. Katso, että autot pääsee ja vaunut pääsee paikalle ja saavat sähköä ja neuvota, missä voi käydä sitten maksamassa, ne eivät maksaneet vielä paikkoja. Täällä ruukaa kesässä olla semmoinen reilut 50, joko vaunua ja autoa yhteensä.
2: Ketäs meillä on tässä?
4: Arne.
2: Ja mistä päin?
4: Suomen puolelta, Alajärveltä ja Vantaalta, kahdesta paikkaa. Tämä on kolmas vuosi jo.
2: Kolmas vuosi?
4: Joo.
2: Ja Suomesta tulitte?
4: Kyllä, ihan vaan tämän takia. Täällä on mukava fiilis ja semmoinen hieno tunnelma, niin aina lähdetään.
2: No mikä täällä on sitten parasta?
4: Musiikki ja vaikka en itse laula mitään, mutta niin kuuntelen ja tykkään musiikista ja hyvästä seurasta tietysti.
2: No miten se tanssi alkaa?
4: Kaksi vasenta jalkaa toimii paikotelle. Sitten kun ottaa muutaman kupin, niin sitten se lähtee pelaamaan vähän paremmin, mutta emäntä pistää vaan hanttiin ja se yrittää opettaa ja eihän siitä mitään tule.
2: On aina viemässä, niinkö?
4: Joo, kyllä.
2: Kukas meillä on tässä?
5: Jouko Launoilla, lähtöisin Pellosta, muuttanut Ruotsiin 1965.
2: Mitä sä täällä Aksevallassa?
5: Tämä on kolmas kerta, en ole aikaisemmin ollut perehtynyt tähän, mutta aivan fantastinen paikka. Sekä yleisön puolesta, eli tanssien puolesta, karaoken puolesta, kaikki on ok.
2: Löytyykö täältä sitä rakkautta?
5: No varmasti löytyy, jos sitä lähtee hakemaan.
2: Entäs itse?
5: Minun kohdalla vai? Se on löytynyt täällä.
2: Tässä Aksevallan kesässä nyt.
5: Kyllä, tanssilattialla.
2: Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.
0: Tällaisia tunnelmia sieltä Meini Rantala välitti RSKL:n kesäjuhla Aksevallassa tänä vuonna. Ja lisää tunnelmia Aksevallan kesästä ihan tuokion kuluttua.

0: Laventeli Unia on tämä yhtye. Laventeli Unia siis. Ja sitten sitä Unissa käveli ja siinä meille tarjoiltiin. Tarjoillaanpa nyt tätä Aksevallan kesää vähän enemmänkin sieltä tunnelmia. Nimittäin tuo kesäjuhla, kun sitä vietettiin viikonloppuna 40 kertaa, niin Aksevallaan kansankorkeakoulun asuntolassa siellä oli täyttä ja asuntoautojakin oli parkit täynnä, joten toimittajamme Meini Rantala kierteli kuulostelemassa kävijöiden tunnelmia.
1: No ketäs meillä on tässä?
2: Aleksi.
1: Ja sinä oot mistä päin?
2: Lilla-Editistä.
1: Lilla-Editistä.
2: Joo.
1: No mikäs tää, monettako kertaa oot Aksevallassa?
2: Moniskahan kerta tämä nyt, en mä olen laskea, mutta aika monta kertaa ollut kyllä. Tää on mahtava paikka. Tänne tulee aina tultua syksyllä ja näkee näitä ystäviä täällä. Se on kaikista parhainta. Kavereita täällä, jonka aina tavataan täällä ja tää on ihan hieno paikka.
1: Mennään asuntoautosta toiseen.
2: No ei, nyt sillä tavalla oli kiva katsoa, nyt hänen meidän ystävän tässä uutta asuntoautoa, oli kiva katsoa, oli todella hieno auto hänellä ja oli kiva katsoa sitä, kyllä.
1: No kukas meillä on tässä uuden hienon auton omistaja?
3: No onko se Aila vai Juha? Jo, molemmat.
1: Tämä on aika ison näköinen, eikö ole?
3: Joo, kyllä tämä on ihan hyvä kokonaan.
1: Mitäs kaikkea siellä on sitten tämmöisessä autossa?
3: No kaikki mahdolliset.
1: Kaikki sauna?
3: Ei ihan. On meillä peräkontissa on sauna.
1: Peräkontissa?
3: Ei ole.
1: Niitä on semmoisiakin, missä on sauna. No, kukas meillä on tässä?
4: Joo, Heino.
1: Heino?
4: Joo.
1: Ja mistäs päin?
4: Mä oon Suomussalmen sankarit.
1: Suomussalmelta?
4: Joo, asun kyllä Göteborgissa, mutta kotipaikka on Suomussalmen.
1: No milloin tulit Göteborgiin?
4: 46 vuotta sitten.
1: Ei ollut ihan eile.
4: Ei ollut eile. Kävin kyllä melkein eile, oli vielä siellä.
1: No mikäs tänne Aksevallaan vetää?
4: Joo, tämä oli niin kuin tässä niin kuin tulomatkalla. Tulomatkalla aina, niin aina tilataan tähän paikkaan.
5: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.

0: Eemeli siinä ja ei kannata. Ja nyt ihan pitää vaan valistaa yhtä sun toista tässä, että nämä musiikit on ihan eri juttu. Asiat elää omaa elämäänsä ja musiikki omaa elämäänsä. Ja kuinka sattuikin tuommoinen ei kannata. Ja kun minä tuota Hämeestä, niin ihan tuntuu, että ei kannata. No jaa, jos näihin laulun sanoihin tarttuisi ja niitä toteuttaisi ja alkaisi niin uskoa, niin täytyy kyllä aika tarkkaan katsoa, että minkä laulun sanat sitten omaa elämää alkavat ohjailla. Kyllä se niin on. Välillä tekee mieli katsoa, että kukahan tämäkin on tekstin kirjoittanut, mutta ei nyt tällä kertaa. Vaan jatketaanpa tuolta kesäfiiliksiä tuota Länsi-Ruotsin Skaraborissa sijaitsevasta Aksevallasta. Aksvall on paikkakunnan nimi ja se Aksevallan kansankorkeakoulu on se paikka, jossa noita kesäjuhlia, ruotsisuomalaisia kesäjuhlia vietetään. Jo 40 vuotta on siitä kulunut, kun niitä on alettu viettää. Ja pitkiäkin matkoja tullaan tuttuja tapaamaan, niin kuin tässä ollaan kuultu. Tämä seuraava pariskunta, tämä pariskunta tuli Laksoon Finnerödiasta.
1: Tämä on Helja Ervasti.
2: Ja sinä olet?
3: Timo Ervasti.
2: Ja monettako kertaa olette täällä Aksevallassa?
3: Se on kuule monta kertaa.
1: Olisiko 10. vai?
3: On enemmänkin.
1: 15, 20.
3: Ensimmäisen kerran me oltiin varmaan 80-90-luvun vaihteessa. Asuntovaunulla oltiin täällä ja sen jälkeen me on käyty täällä, niin alkuvuosina käytiin joka vuosi.
1: Sitten oli muutama.
3: Nyt on ollut muutama vuosi, että ei ole käyty ja nyt ollaan taas täällä.
2: No mikä se tänne vetää?
1: No, hyvät muistot pääasiassa. Ja meidän hyvä olo olla näiden toisten ystävien seurassa. Ja kuulla kaikkia tämmöisiä erikoisuuksia. Kun sitä kuulee, vaikka ei tunne ihmisiä. Juttelin tuossa, olisiko reilu puoli tuntia sitten, porukan kanssa, jota en ole elässäni nähnytkään. Mutta meillä oli hirveän hauskaa. Niin sitä tapaamista ja yhteisolua.
3: Niitä on harvoja paikkoja, missä näin paljon tulee suomalaisia samaan paikkaan yhtä aikaa. Parasta on ehkä oleminen täällä vaan ja nähdä, että kaikilla on mukava olla.
2: Et sitä vaan mennään tästä asuntoautosta toiselle ja heti tulee tuttuja.
1: No voisi sanoa näinkin, koska sä kulet autolta autolle tai sinun ei tarvitse autolta autolle kulkea. Sä kulet vaan autojen ohi, mutta niitä on ihmisiä, jotka ovat myöskin ulkona ja he ovat myös yhtä ystävällisiä kuin minäkin.
0: Helja ja Timo Ervasti, todella tyytyväiset Aksevallan kävijät. Kyllä minun on ihan pakko nyt kysyä sinulta kuuntelija, että oletko käynyt Aksevallan kesässä ja jos olet käynyt, niin minkälainen muisto sieltä sinulle jäi, jos sieltä yhden muiston poimisit? Minä kun olen monta vuonna vuotta käynyt siellä, niin en tänä vuonna, mutta niin mietin, että mikähän se voisi olla sellainen, mikä nostaa erikoisena, niin kyllä se taisi olla silloin, kun siellä oli se lammikko vielä käytössä. Nythän se taitaa olla jo vähän umpeen kasvanut, eikä ole niin käytössä, mutta silloin siinä laitettiin semmoinen tukkilaiskisat ja siinä piti sitten päästä sen lammikon toiselle puolelle ja minä sitten vähän siinä pysyin kyllä sen tukin päällä noin suurin piirtein ja ajattelin, että hyppäänpä tässä sitten keveästi sieltä pois siinä, kun pääsen maaliin, niin lupsahdinkin sinne lammikkoon ja siitä kohtaa se olikin sen verran syvä, että siellä tuli oikein kunnon lumpsahdus. 087 84 2400.

0: Marjonin kylähäät ja takaisin Aksevallan kesän tunnelmiin. Ruotsin suomalainen kesäjuhla päättyi eilen ja kyllä sitä sopii nyt sitten vähän muistella, minkälaisia muistijälkiä tästä vuodesta mahtaa jäädä. No, kokemusta sieltä löytyy monelta kesältä. Pentti Nimel Köpingistä on ollut mukana siitä lähtien, kun Ruotsin suomalainen kesäjuhla perustettiin ja se oli vuonna 1986.
1: No nyt just äsken tuossa keskusteltiin, että oliko se 80- ja 90-luvulla siinä puolessa välissä, ennen kuin ensimmäinen festivaali saatiin järjestettyä Hellefossiin. Ja pidettiin Hellefossissa muutama vuotta ja sitten ne muuttuvat sieltä tänne Aksevallaan. Ja joka vuosi on ollut mukana festivaalissa, paitsi ei koronavuosina en ollut, kun ei ollut festivaalia. Ja on ollut täällä mukana ja on ollut myöskin aina esiintymässä.
2: Ja miten sinä esiinnyt?
1: No minä olen kouluttaja, senioritanssiohjaaja, kouluttaja ja tanssin itse aktiivista senioritanssia. Ja useammassa ryhmässä ohjaan sitä. No tämä on suuri tapahtuma. Ei yksittäin esiintyjille ja myöskin yleisölle ja sitten tapaa tuttuja ja tapaa uusia. Ja sitten on se, että täällä on kaikilla vähän sellainen sama henki, jotta meillä on tämä kulttuuri ja suomalainen kulttuuri on niin kuin veressä.

0: Oje, poni ja vuoristorata siinä. Vielä yksi juttu Aksevallasta, sillä Aksevallassa on joka vuosi myös esiintyjiä Suomesta. Ja sitten siellä pelataan pelejä Viheriöllä. Tällä kertaa siellä oli nuoret asialla ja pelattiin osumapeliä.
1: Eikö häne?
2: Toi on
1: Silja.
2: Siljakin
1: on heittänyt.
3: Onko? Sä et aikaisempaa heittänyt jo.
1: Silja heitti jo.
4: Mä heitin nyt.
5: Mitä sä tossa heitit?
4: Mitä ne on? Nännikumea vissiin. Onko?
5: Tuommoiseen maitotonkkaan.
4: Niin kuin maitotonkka tuommoisia juttuja.
5: Okei, joo. Mitä se meni?
4: Sain olla. Yksi kävi siinä reunalla, mutta pomppas pois.
5: Joo. Mistä tää tämmönen peli tulee?
4: Mulla ei ole mitään hajua. Meille kerrottiin tästä vähän ennen kuin me tultiin tänne, mutta en mä tiedä. Mä vaan halusin tulla testaamaan tätä nyt.
5: Okei. Mitä te teette täällä? Täällä on paljon nuoria.
4: No me ollaan täällä leikitty ja pelattu eri pelejä. Ja sitten toki me esiinnytään täällä meidän orkesterin kanssa.
5: Teidän orkesteri?
4: Joo, Kakkarat-yhtye.
5: Kakkarat?
4: Joo.
5: Mistä semmoinen nimi tulee?
4: No se oli alun perin Päivän Kakkarat vissiin, mutta sitten se lyhennettiin silleen, että siitä otettiin se päivä pois. Alun perin me oltiin Kakarat tai Kakaraiset, mutta nyt me ollaan Kakkarat.
5: Okei, mikä sun nimi on?
4: Mesi Kallioranta.
5: Mesi Kallioranta?
4: Joo.
5: Kiva. Missä te olette niin kuin sille, ootteko te tämän koulun opiskelijoita tai?
4: Ei, kun me tullaan Vantaan musiikkiopistosta ihan Vantaalta. Ja nyt me tultiin tänne, olisiko meidän neljäs tai kolmas kerta Ruotsissa ja nyt Aksevallassa ehkä kolmas kerta.
5: Ja miksi just tänne?
4: Koska täällä on ruotsisuomalaisia, niin mehän ollaan suomalaisia, niin sitten me tultiin tänne esiintymään. Niin kun, me tultiin, mitäs se nyt on? Tultiin edustaa Suomea, niin joo.
5: Ja te laulatte sitten siis?
4: Joo, me lauletaan ja soitetaan viulua, huilua, selloa ja kanteletta.
5: Ja monta teitä nyt oli?
4: 2, 4, 6. Olisiko meitä 11 lasta, joo, täällä. Ja sitten ehkä 4 aikuista mukana, joo.
0: Tällaista meininkiä oli Aksevallassa viikonloppuna. Noin suurin piirtein 11 lasta ja 4 aikuista. Tässä viimeksi Veini Rantalan haastatteluissa. Tilu Lilu lauluja tässä Markus Grünekorilta.

0: kanssa. Markus Grönegård. Ja tämä meidän analoginen aikamme alkaa olla kohta päättymässä, kohta kello on 3 ja silloin E-uutiset täällä SR Finskan kanavalla, digitaalisella sellaisella ja P2 ja P6 kanavalla ja sitten ihan muita asioita. Joten kerropa pikkuisen huomisesta, huominen iltapäivä tulee myös täältä Uudenvallasta ja silloin on luvassa tietoa Säffle-operan näyttämöllä ensi iltansa saavasta musikaalista. Kyseessä on Colin Nutlin elokuvaklassikko Änglagård, joka on nyt sitten myös musikaali ja joka on jo ehtinyt hurmata Tukholmassa. Ja se saa nyt ensi iltansa Säffle-operan näyttämöllä kuukauden kuluttua. Itse asiassa huomenna tasan kuukauden päästä 18.9. siis. Ja Göteborgin näyttelijä ja muusikko, laulaja Timo Nieminen on tuossa musikaalissa vahvasti mukana.
1: Tämä on ensimmäistä kertaa sitten niin kuin Tukholman ulkopuolella tehdään tämä musikaalia. Mä näyttelen se Gottfried on se nuorempi niistä vanhemmista veljeksistä. Ja parempi mun mielestä kyllä tämä musikaalina, tämä homma toimii. Että siinä on niin kuin vähän yhdistetty ja poistettu ja selvennetty parit roolit. Että se tuntuu nyt sitten, kuitenkin tässä oli monta vuotta sitten, kun mä näin sen leffan, mutta niin kuitenkin tuntuu, että musikaali niin kuin kertomuksena toimii paremmin.
0: Huomenna iltapäivässä ei tuota musikaalia, mutta Timo Niemisen arviota siitä ja kokemuksia tästä musikaalista. Ja ehkä siinä vähän selvitellään, että miten sen Ummikkos-näytelmän kanssa on. Tuleeko siihen kiertue jatkoa, josta on ollut puhetta. Sehän oli tuolla aika suppealla kiertueella viimeksi yhdessä Riksteatterin ja Pohjoisten teatterin kanssa. Mutta se sitten huomenna iltapäivässä. Tänään sitten jatketaan 3 jälkeen ja puhutaan tuosta suomalaisen heittopelin Mölkyn maailmanmestaruuskilpailusta, joka järjestettiin viikonloppuna Helsingissä. Se on yksi teema tuossa 3 jälkeen ja kohta kuullaan sitten tarkemmin, mitä Södertäljen Mölkkyseuran kisassa tuossa kävi ja miten edustajansa siitä sanoo, mutta tuolta joukkueelta löytyy intoa myös muiden kannustamiseen tuossa kisassa.
2: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
3: Jag kan ju berätta också att vi, våra kompisar i de andra städerna spelade ju också väldigt bra. De som det gick bäst för Mölke i Strängnäs, de klarade sig till en 16-delsfinal. Och det är inte dåligt. Så det firade vi på bakgården av vårat hotell.
4: Ja. Ja. Och idag reser ni hem till Sverige, men ni har spelat här VM i år i Mölkö. Hur känns det?
3: Ja, det känns jättebra. Det var oerhört skönt att göra det här och kul att vi verkligen tog oss tid och åkte iväg till det här.
0: Näin kertoi Stefan Karlqvist, jonka Lari Honkanen oli tavoittanut puhelimeen 3 EQ-uutisten jälkeen sitten tarkemmin näistä asioista. Ruotsilla oli itse asiassa edustettuna, siellä oli 6 joukkuetta, että hyvin oli Ruotsi edustettuna tässä suomalaisen heittopelin Mölkyn maailmanmestaruuskilpailuissa viikonloppuna Helsingissä. Ja kohta kello on tosiaan 15, kun katsotaanpa ketä mahtaa olla uutisissa siellä. Ja mistä puhutaan, Gustava Söder, EQ-uutiset kello 3 digitaalisesti siis, P2 ja P6 kanavalla muita aiheita. Ja huomenna kello 13 tämä iltapäivä taas sitten seurassasi, jos niin valitset. Niin ja huomenna aamulla kello 6 lähtien on se ensimmäinen aika sitten analogisesti P2 ja P6 kanavilla mahdollisuus kuunnella uutta uutisia ja ajankohtaisia aiheita joka aamu, arkiaamu kello 6.

mun ja älke aatta pok mä kekse pyyti mun niin härittu teho iskä ätte herra syyni muu ja puhka jerä täppe vaikko liitse vaimo häppe toivo mun tuo ennen sähte lähte teko kaikki tuus älkä nohka häiki mento alla äiti älkä pähti väiti ilmas tusi tot jos jäänekin jäänne häppe tolle.

0: ääni mun ja älke aatta puh, mä keksä pyytin mun niin ääni tuu. Teo iskä ätte herräsi yni muu ja puhka jerä täppö vaikko liitsy vai mun häpne.
1: Taivo mun niin tuu aine sähte
0: lähtee teko kaikki tuus, älkä nohka häiki mento alla äiti, älkä pähti käiki ilmastuusi potko tällekin. Arvo häpne.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottosiitu vuolemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruottosiitu vuolemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasit.

Kello on 5, mutta Sveriges Radio Finskan iltapäivässä ei tähän aikaan ole uutisia. Seuraava uutisaika on suomeksi ja silloin kello on 18.

Siinä oli 20 000 hertsiä, mitä liike HZ-ta. Uhoja. 100 000. Herra ylpeitä ihmiset.

0: Niin, huomenna iltapäivällä sitten yhden jälkeen tällä samalla kanavalla on luvassa tietoa Säffle-operan näyttämöllä ensi-iltansa saavasta musikaalista. Se on Colin Nuttin elokuvaklassikko Angel God, kun on nyt jo musikaalina. Sitä on esitetty Tukholmassa ja nyt siitä on oma versionsa Säfflessä ja Säffle-operan näyttämöllä kuukauden kuluttua. Mukana Göteborgilla näyttelijä ja laulaja Timo Nieminen tuossa musikaalissa.
1: Tämä on ensimmäistä kertaa sitten niin kuin Tukholman ulkopuolella tehdään tämä musikaali. Mä näyttelen se Gottfried on se nuorempi niistä vanhemmista veljeksistä. Ja parempi mun mielestä kyllä tämä musikaalina, tämä homma toimii. Että siinä on niin kuin vähän yhdistetty ja poistettu ja selvennetty parit roolit. Että se tuntuu nyt sitten, kuitenkin tässä oli monta vuotta sitten, kun mä näin sen leffan, mutta niin kuitenkin tuntuu, että musikaali niin kuin kertomuksena toimii paremmin.
0: Näin kertoo Timo Nieminen sitten enemmän huomenna iltapäivällä. Tässä Tomi Saario ja Jää. Ja sitten onkin tämä lähetysaika täältä päivältä loppu täältä Uudenvallasta.

0: Tack för det, Elinor Norén, P4 Norrbotten, Jakito Skans, SR Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till en ny vecka med Mänradio. Vid en ceremoni på lördag återbördades tre kranier till Akamella ödekyrkogård vid Mornioälvens strand. Idag hör du röster därifrån och om att objekten blev människor igen, om minnesstenen, om det kan, och om det kan bli fler liknande ceremonier. Ja, hej, hej, jag lämpar mig stittare att tulla med en radio 9 maanantaina 17. päivä augusti eli elokuuta. Maanantai meinaa meidän kläpitten ohjelmaa 10-6 ja silloin pääset leikaamaan Anton, Britta ja Aili Henniks Raukolan kanssa, missä pappa Anton pääsee tänä päivänä istun Britan ja Ailin frissa tuoli. Sanahan minkälainen frisyö siitä syntyy, 10-6 siis. Muuten koko ohjelma on lauantain tapahtumasta Akamellan hautuusmaalla. Siellä piettiin seremoniaa, missä kolme pääkalloa laskettiin uudesti hauttaan.
1: Ei ollut tärkeää, että ketä ne ihmiset olit, vaan ne oli vain niin kuin tutkimuksen objektia, kohteita. Että ne oli niin kuin melkein niin kuin tavaraa vain.
2: Semmoisen on saatettu tehdä. Minä sitä ymmärrän, millä se on saatettu tehdä. Että ei keltähän ole kysytty, kun vain kaivetaan hautoja. Ja minusta se tuntuu kyllä hirveältä.
0: Tässä kaksi ääntä. Minä olen Ahti Osa ja mulla on matkassa kans minun kollega Maria Heikka täällä Matarengin studiossa. Maria, sinä kävit lauantaina Akamellan hautuusmaalla ja seurasit tätä seremoniaa.
3: Joo, siellä oli noin 50-60 henkilöä paikan päällä ja näkyy, että tämä herätti tunteita monelle ja mulle kanssa.
0: Kuulemma lisää siitä. Ja niiden äänitten avulla siihen keräsit sieltä. Pääsemme mekki jollakin mallin käymään siellä. Mutta alamaninkin pruukaama musiikilla. Aurinko nousee ja Busse Lindberg. Fini olet meidän radion. Fini, että olet meidän radion följyssä.